خدوب بلاهون خود انا معروف نریی خود انا شو ایچ ابراخ روغناش بوگه دقیز